Ja da fikk vi løsne på Xenox. Det var jo en låt som heter One Way Wind. Skal jeg ta og spille fulle på Torreoland, og de gratulerer Bosse Rydskål som fyller av i dag. Den helt sånn til Leila og Bengt Auke, Teiva og Bengt og Ola og Lennart. Og skal vi si Molly med Tom Nordbloms. Vil Ola Britt løsne på?